Dobro jutro, dragi slušatelji, evo nas na valovima Radio Splita na 101, 102 i 104,5 MHz za tonskim pultom od ove rane jutarnje ure Stipe Blažević, a ja sam vaš DJ Wolfman. Evo nas, subota je 30. svibnja, Hrvatska slavi dan državnosti, jer je točno prije 36 godina konstituiran prvi demokratski izabrani sabor Republike Hrvatske. Vani je 20 do 21 stupanj, ali nećemo se još u to gurati. Uglavnom, bila je dosta lakša noć nego prethodne. Ima malo i burina se čuti, pogotovo ako vi koji dolaze sa skuterićem najranije, ali ko ide u spizu, ne znam da li ide u spizu, jer butige ne rade. A mi idemo lagano u čas dana državnosti poslušati Janija Maršana i Bože čuvaj Hrvatsku.

mislim kako ne sme mislet na nju. Sako leto, kada črešnji cvatu. I mislim kako ne sme mislet na nju. Sako leto, kada črešnji cvatu.

0: опасный царь.
1: Halo.
2: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam
3: ništa. Otkupljuje se staro željezo, telefon.
4: Prodaje se putnički kombi, registriran.
5: Prodaje se televizor, pečna drva, polu kut.
6: 663-700.

0: Nastavljamo dalje sa našim malim oglasima. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodaje se troje mladih janjaca i prodaje se 50 vreća očijog gnojiva. Cena vreća je 2,5 evra. Na mobitel 091-540-6640.
0: Evo, zapisali smo.
1: Hvala lijepo.
0: Hvala na vašem pozivu. Znači, prodaju se mladi janjci, 3 komada, te 50 vreća pakiranog ovčjeg gnoja. Sve informacije na 091-540-6640. Nastavljamo dalje sa pozivima. Dobar dan, želimo i vama.
2: Dobar dan.
0: Slušamo, dobar dan, recite.
2: Kupuju se domaći pivci prošlogodišnji. Na broj 091-569-53-16.
0: Uh-huh.
2: I na isti broj se kupuje ovogodišnje sjeno u kockastim balama i ditelina.
0: Može.
2: Hvala.
0: Evo, zapisano. Evo ovako, gospodin slušatelj, znači, kupuje domaće pjetlove, te sjenu i djetelinu. Sve ponude možete dati na 091-569-5314.

0: Nastavljamo dalje, dobar dan.
1: Dobar dan, može jedan obraz.
0: Naravno, zato smo tu, recite.
1: Prodajem grablje ili, kako kažu, kupljačica ovo za traktore MTL-e. To je na broj 099-641-3287.
0: 3287.
1: Tako je.
0: Evo zapisano, hvala vam lijepa.
1: Hvala.
0: Evo, znači, prodaje se skupljačica, odnosno grablje za traktor i MT modele. 099-641-3287 je broj telefona. Idemo dalje, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Slušamo vas.
2: Može u vas.
0: Naravno.
2: Prodajem dva auta, sva su u odličnom stanju, registrirana. Chevrolet Kaos, Fiat Uno, koji ima kuku i prikolica, može uz Fiat. Kontakt telefona 097-725-7659. Posebe zimske gume, nove još neraspakovane. Eto, sve to je povoljno.
0: Može.
2: Prikolica 100 eura.
0: Može, evo zapisano.
2: Hvala.
0: Eto, hvala lijepa vama na pozivu. Znači, prodaju se dva automobila, prodaje se Chevrolet Kaos i Fiat Uno. Mogućnost je prodaje i prikolice uz Uno, ali i pojedinačno, te prodaju se i nove zimske gume. Evo, nismo pitali dimenziju, no sve te podatke možete doznati na broj 097-725-7659.

soli na usnama žarkim, u kosi i koži. Ti si došla iz vode da se pružiš kraj mene.

O draga, o slatka slobodo, dar u kom sva blaga višnji nam Bog je do. Uzroče istini od naše sve slave, ure su jedini od ove Dubrave. Sva srebra, sva zlata, svi ljudski životi ne mogu biti plata tvoj čistoj ljepoti.

0: Dramski program Hrvatskog radija.
1: Zašto ne mogu naći u ovom gradu nekog tko nije ni bahat, ni bez imalo samopouzdanja? E, bravo, koja je svrha imati dečka koji te ne masira? Svaka čast. Koga je to napisao?
2: To je
3: moja. Zašto me neki ljudi ne doživljavaju, a neki previše?
1: Odlični se te pritužbe, svaka čast.
2: Znaš, kod nas svi kasne i sve kasne. Zašto muškarci još uvijek tlače žene? To je osobna frustracija.
1: Joj, to je...
2: Feminističko pitanje.

0: vremenje.
1: Dobro jutro, dragi gost. Lidija, vi ste dirigentica. E sad, da naši gledatelji ne bi pomislili da je ovo čista zafrkancija, to je zapravo ozbiljan građanski bunt, odnosno izražavanje mišljenja.
2: Nama je čast što ovako u Zagrebu smo dosta dobro primljeni i zapravo me iznenadilo koliko se ljudi žalilo, koliko ljudi zapravo bilo spremno sudjelovati u ovako jednom projektu, ali mi smo dobili preko 700 pritužbi građana. Dakle, znači, postoje ljudi koji su zainteresirani i koji žele da se njihove pritužbe čuju. I meni je veliko zadovoljstvo što među ljudima koji su došli u zbor, na početku su ovako bili u prikrajku, od ostraga u drugim, trećim redovima, jer oni ne znaju pjevat, pa se ovako malo stide, a sad već ti ljudi, evo, u prvim redovima, pred kamerama, s ponosom svoje pritužbe.
3: Svojom prvom pjesmom i nastupima zbor je zainteresirao i velik broj hrvatskih medija, te su gostovali u više televizijskih emisija.
0: Zašto?

Stanovnici Sankt-Peterburga žale se na egzistencijalni užas i nesretne ljubavi. Na kronični nedostatak romantičnih veza i reklame koje zaklanjaju pogled. Na zakrčene ulice, mrzovoljne prodavačice, pijane radnike, vozače autobusa koji puše i visoke pete koje se zaglavljuju na pokretnim stepenicama metroa.

0: U Chicagu se najviše žale na promet i pokojne bake koje glasaju za krive kandidate. U svim gradovima određene kategorije pritužbi se ponavljaju. Javni prijevoz, promet, susjedi, lokalna politika. Međutim, postoje razlike u tome što se više naglašava.
1: Liberalizacija, evo neka targa je prevara!
2: Jedno se pod stresom!
3: Sjuljenski ritem me ubija!
4: Za kaj otraci nam pogaja? Nima posluha! Vodite da se zvijestom upravlja!
5: Ja sam vam je! Uća
4: mi ima ima! Nima mi
0: časno! Zborovi pritužbi do sada su organizirani u Jeruzalemu, Melbourneu, Budimpešti. Singapuru, Malmou, Hamburgu, Johannesburgu, Mariboru, Wroclawu, Hong Kongu,

0: Hrvatski radio, Večernja kronika, urednik je Nikica Klobučar. Zašto ljude za koje se ne zna što rade nazivaju poduzetnicima? Zašto ne poznajem bar jednog mafijaša da ga raskrinkam? Gradonačelnik misli da je grad firma, a on njezin vlasnik. Prkao. Zašto u mojoj ulici Čistoća skuplja smeće u ponoć? Kako smeće? Kako su ovo vijesti? Zašto mi je tolerancija sve manja, a guzica sve veća? Zašto ne radi lift? Pa kao? Pa mislim, kaj su ovo vijesti? Kaj je ovo urednik napisao? Kaj vi hoćete da ja čitam ove gluposti? Ma da, pa nađite si drugog spikera. Neću ja to. Ma ne, gotovo, ne. Ne dolazi u obzir. Zašto honorar kasni pola godine? Pa zašto kasni pola godine, da. Zašto spikeri u večernjoj smjeni zvuče kao napušeni? Ma ja. Pa kaj ti misliš da si ti urednik? Ma tata ti je napušen, znaš?
1: Nikako upjevavanje i ništa.
2: Zagrebačka verzija ovog umjetničkog projekta osnovana je 2008. godine, a organizirala ga je udruga Blok. Zbor je do sada imao 8 nastupa u javnosti.

0: Lidija je prva voditeljica zbora, a vodi i pjeva u aktivističkom zboru Lezbor.
1: Ja sam pristala voditi zbor pritužbe, mi se to učinilo jako zanimljiv projekt. I bilo je zabavno i, kažem, stvarno nešto što do tada još nisam radila. Ja mislim da sam svoju ulogu ispunila samim tim što sam uglazila tu prvu pjesmu, vodila ih na tim prvim nastupima. Više sam energije uložila u Lezbor jer postoje već ono 3,5 godine i da skroz sam se dala u to i vježbam sa curama, a kažem zbor pritužbi se jednostavno shvatila sam ih jednokratno i doživljavam ja njih kao svoje, ne samo što onak nemam toliko više vremena i energije da se baš ono sa svim što bih htjela raditi bavim u životu, pa onda jednostavno moraš neke stvari iskresat, nažalost.

Znači mi zabavu i ugodno druženje i znači mi u biti neke terapeutske trenutke. Jer ne moraš o stvarima koje te muče, ne moraš pričati o nekoj birti na šanku kao što puno ljudi radi, ne moraš ih u sebi skrivati, trpiti, nego ih fino na sav glas otpjevaš. I u principu to većini ljudi i ne smeta, to je nekakav ugodan način da se nešto što je prilično ružno i što sve nas muči kaže.

0: nezgodne.
1: Pamislite kad završimo ovu pjesmu da će toj priči biti kraj, pošto nas je u početku bilo onak jako puno i to je bilo onaj prvi val. Sve je bilo to zabavno, super. I zato smo odradili ono što smo naumili, a sad dolazi već ovaj drugi dio kad je ono prvo oduševljenje splasnulo. Sad vidim da na probe dolazi u principu sve manje ljudi, nije sad toliko zainteresiranost. Više sad sve ovisi kad napravimo ovu drugu pjesmu. Ako nama bude zabavno, ako nama bude super i budemo se dobro osjećali pritom, znači ova mala grupa ljudi koja je ostala, onda se možda još odlučimo za treću.